ebofo ama na be yime every herald and sem any dear Judah man etwen nyina minim ne obi etwen se ebeto na minim obi a wae se herald ewo wabra bom e pewo etwa won kwaso ana se wo pewo ade o how bi abebo abawo so minim ni ewo twen se obeti asemboni bi afa wo ma ho oyire ho ukunu ana wo ne wo nuanem ho nanso twresem ne se enhyerani ni ewa gye di na de awurade aka nyina ebebam enti na wo pagya mpa ebo se awurade e jimi fri ni pa boni fo sem anyone a twen se enko how be to me amane bi be to me ene bi gwasie bi be to me oye ne bi be to me a ewrade jimi fri wo mu nsam de ani pa bi etwe se enko be te ene o mani be hunu e wo me hunu ewrade jimi efri wo mu nsam fi se bible ne se petro ni ba ne ho so no ene o se afi ne ma hunu ampa se onyankopon asoma ne bofo ama na be yimi efri herod ensem ani de juda man etwe nyina emu pato kase wo yesu kristo de mo ene anadwi ene anopai ene dai au ewrade mi de mi nimo otanfu biara anani di mechi ehwehwe mini meyire ani ye mama ani ye mama mema adi boni bi esa eko how bi emra ye nso no ewade jiye fri ni nsam ewade ye de ye nim ye mama abusuam ye papa abusuam bronu ye te so asasi so ye tia afia ye namu busumi ye namu wona wo twen se enko beti asem boni bi ewo ye ho wona wo twen se enko how bi beto yen kamania bi beto yen kanim gwasie bi beto yen enko ye ne bi beto yen enka kwanhye bi beto yen ewade jiye from nsam ewade jiye from nsam ewade jiye from nsam ewo yesu kristo di mo ma woni su de bon pai ma woni su de bon pai ma woni su de bon pai ma woni su de bon pai ewo yesu kristo di mo ma woni su bon pai ewo yesu di mo ma woni su bon pai ewo yesu di mo o se afa na ma huna ampa se ewade asuma ne bofo amana be yimi every herald and sem ani de juda man etwe nyina ani ebo ampa wo yesu di mo mi de mi nim woni pa biara why say herald ewo wabra bomo so wo mami abusuam so wo papa abusuam so wo yire abusuam so wo kuna abusuam se baabi a wotia bronu a wotie so ana afia wotimo ana baabi a ye adwuma ene wo yesu di mo ewade nyu fri ni nsam ewade nyu fri ni nsam so bia ye se herald ewo wabra bomo a wo twa wo asewa wo twa se eda bi bedu ebri bi beso na ko di boni bi aba be ye wa ewrade nye wo fri ni nsam se kani pa bi e twa se wo beti asem boni afa wo mama ho a

wuti asia se wo awurade onne wo kada wo na wo de ne ka de bia wo mom na wo de ne ka se wo sese a wo sese a wo behu se wo de awurade ka mom se me ye ya efri aya twa wani hwe wachi na hwe ba bia awurade di wa bedru menim se e wo bibi wo ho a wo hia wo nya ya kenyame aye kwa ye wei kwa ye wei kwa ye wei Bado afuwa uni madia ya sasa uye. Deuradia se woni ya wedi kai ayama wo. Se wensi ya seni ya denya miya se woni ya manki tuwa huwa. Akesia no ma. Esasa uchile weni so edime uradi. Se unse se woda suti nkwe mkura. Eye uradia dum. Enra on a platform biso na make catch on said de nyame asimpo say another 1 hour ato thank god for today I was telling somebody thank god for today de nyame asema ne ne day sa wo die wetimia kire wani soma si eh wonye obia wo kunu ho se wo ye special yes we Israel fo anu nyankopon ka kire om se well ama amamfo anu betimi atena ho aka se omo aho odin ba mo de mamu nka bi mamu nhwe ye mamu nka bi mon ka se eye urade eye onu na oma ye ntumi a ye didi yiye he is the one who gives us power to make worlds yeah ye yiju Na ye di be abu o Sayashe adi awaya Yesu wa jumu dosu Ben chile buwe

pay ni ame besa mi kenyi na anise fenu onyame urade wate. Fa ye ye mano wate. Fa ntruntrum mano wate. Kane kasi ye ne sheni dienu onyame.

Ano pay me boa pa na mama ukwan sebe ya ube me urade so ube trum trum no ube kane kesi ye ukain Exodus chapter 15 Moses ene ni sister ye friend Miriam ebo mu eyi urade ye se muntu urade nyum na ma na wama ne hoso oponko ene ni sutifu ono

0: computer clinic ada wuro ma kɔ hɔ no mo a ye ye wi ayade no ye hu so a ene enure de bo a wo bebre ene ye de ma wo DBS nche nse be na ade aboda so esue sha asese emu na no pa ye bi yem chiche wo se ye DBS nche nse na ade aboda no so a e kala wo pa ne ye de ma wo ena branches no so ene nkran ha takrade tamale ena kumase babi ya betumi anya bia ne bo no eda fom kel chako toothpaste wo kasa na ya kukudrom wo sire na ya kukudrom na sa bo sin ye guwa no mu no watwi aposin ya di twi ye na ye papa na na samara pharmacy adawroma ye ka kel chako toothpaste a eno na wudi twi wo sin ama nka ye wo wanu mu no enye nununu sente egu sente ne be firi wanu mu aba babi e top provisions bia benya bi wo honom na Congo ointment ne de wo mfa bi ntwitwi ya ewie musa chaye ne base ya wo mo akra bi nam sasabro me honam tutumi honam tutuo Congo ointment Congo ointment fabi 44 fabi srasra na adru a ye kasa no enam eno ne Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa pa fie ene be hwe computers ye twa ye ho ahia ne ye sodaite ne ye bo adwuma ma wo computers ni nie cameras ne de CCTV cameras enye ne nansa ye se camera sai nansa ye se camera sai ne tu homwa papa proper one quality ene ye de ma wo Franco Trading Enterprise adawro ma fe bo na da su yusu ene ba che se mobile phone no se nma ka kire wo no ohun Samsung Nokia ni nyina benya bi wo Ozone scheme say bra na beje mefa tablet we ni eti die dure tu yade ye fe ne se malaria se eno so kwa ba bi eto onuro bia na ye ka ti die a eya bodin no mefa tablet tu betumi anya bi na speed dot so se ye spray no se ye gel no no waje wade na boa wo abusi anyuma yin na ta ye kire ena wi ai testi ya ngasaka se bo ye de brem wo na kenkafo a mo ti ye ni awi ai eye me akuya buachi wayi adom jp enafei
1: abena pokuwa ah winnie
0: abuji anye bre na kase ebo ni nchemu ye mfamra na emom Facebook YouTube Instagram TikTok wa ma hono mu awon sakapoma wa nchia wo pa se ye Facebook na mijidi ye se wabadom 106.3 FM ni obeya ni se wo de like yo na she na fa adwen kire ka ho enche ye beken kai dia ma na wuko YouTube na subscribe wa de bia ye bebe bia krodom wo beti ye nka wo hono mu wa adwen kire no a wo de ka mu ni akenkan e dia ma na atoy

FM me wa sankragua radio shama shama good news FM me wa takrade kiss FM takrade aseda FM me wa takrade west gold FM takrade unity FM subogwa so yedam ena Christ of power radio ni nyina yedam ewo atoye manteme no mpoho ene wo na busi anyi bre na kase bonu nchemu yemfa emremu a yeso ase free AU kuba tanum African Union ene ye kabwasem ye abusia wunim se bibre mu amanya bibre mu ase yakwa kabwa ho abomu nyinada edi ade ato wo so AU na AU kuba tanyi eba se bibiman enkamo mu beba enu ti nu wote yo se ensu no dokono ne meso na buro ni nyina be yade ba akwa buro no ne yade ye dokono eji se wo tuntum wo bibini wo yonko bibini na ye ka ye ka se African countries e bibire mu aman na wo yonko bibini se metu kwai mefiri wo maga na mu mekwa South Africa mamu ana mi fri ba bi ti se Zimbabwe me kwa South Africa omukra de omubosi o ana Congo ba bi a wo kwa wo nomo na se ne ye yentina fa ko se wudi wudi o man wuntumi nko ba bi no ye kwa ho ye kwa ye dwuma e bi kirade e bi ye nwuma kese e bi abie bi nwuma nkuma nkuma ene omu ye tie South Africa men dodo na ana Ghana fo afi de South Africa fo ye wo mu afi bi a na o maka omu kakra afi bi a na o makom na afi de ndie na ye dutwam Waka wohu Ghana Nigeria Zimbabwe amanye woho wadi wani se prefa kunkum nipa ka ho woka wo mse nyasa na tie na asem no babi akeka kwo no na anu ye nhiamu ye kwa so African Union fo wo nhiamu ye abo ye ene Ghana mampani onyakwa kasa babi ye osie yesi ye yaman ye aye nyina ye ba ko nkrabe ye ba ko dia ene mon kasa nche South Africa fo na dia wo di amanye ni ye Ghana fo ka ho no wonya na ye wo ye Na nedwantrani a wada African Union Commissioner no His Excellency Mahmoud Ali Yusuf and wadi atudwa se pa ne ekwaso wa South Africa menum no wose nyanyanyanyanyanyanyo pese o ka sembi kire won no o ka sem

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wa akobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owe beho
1: twekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet me pie wey eye kro wey

0: kan be se ko bebia ye jiji wo so
1: yeah
0: what I say me se me ba ha me tinu ye me dede asem wo space mu
1: sa
0: ti me da mo asem
1: me di me birthday da wo
0: sa
1: me ni birthday da
0: kasa na wo kan kan ye wo se wundi wo birthday
1: obian wish me happy birthday da
0: oh
1: I will be life since I wo me
0: me wo birthday na twa mu dada
1: da bi obian wish me happy birthday obian ni date
0: ya be correct no
1: no obian ni me date
0: Aden ti adoya samai.
1: Me sa se me kasa se mu ya me sum ha.
0: Oh aden.
1: Enti me nkase se ya. Later you be di san komo no.
0: Ate.
1: What I say? Eh eh later be di. Enti Yvonne ene o dan sha sam nyakopon sha ontun komo o yin che. Na o ma o bema ni sisimu o den.
0: Dabi.
1: Bema bu ade. Bema o wo sika.
0: Amen.
1: Ti bema ni sisimu nya de na so sika ope.
0: O se.
1: Ope.
0: O se.
1: Ni sisimu nya de na o sika ope.
0: That's all color.